ez li benda te Xezavê ziwere dilê min bixeme Çavreşê ziwere sebra min retneme